اس گھنٹے کی مکھیا خبریں دیش کے بھاشا کے وکاس سے دیش کے نیتا ممہیم امالی رامو کی بھومیکا پر خوجان شہر میں ایک میٹنگ ہوئی تشکستان کی پرارمبھک ایوان مادھیمک ویا وسائک شکشا سمیتی اور گود نئے ورس کے بیچ سہیوگ سمجھوتا گیاپن پر ہستاکشر کیے گئے تشکستان اور اے ڈی بی کے پرتنیدھیوں نے باہری توجہ جلاشائے پربندھان پریوجنا پر چرچا کی یہ اور دوسری خبریں ہمارے اس گھنٹے میں راجیہ سوتنترتا کی 35ویں ورشگان کی اپلب میں تشکستان گنرجا کی سرکار کے ادھین بادشاہ اور پاری بہاوشیک شبدا ولی سمیتی کے پہل پر خوجان شیر میں سکری یواؤں کے ساتھ شانتی اور راشٹری ایکتا کے سنستھاپک رش کے نیتا تشکستان گنرجا کی راشٹرپتی ممہیم امالی رامو کی راجیہ بادشاہ کے وکاس میں بھومیکا وشے پر ایک بیٹھک آیوجت کی گئی یہ جانکاری بادشاہ اور پاری بہاوشیک شبدا ولی سمیتی نے دی کاریہکرم میں سوتنترتا کال کے اپلبدھیوں تتھا راشٹری راجا ویوستھا کو سدھیر اور وکاسیت کرنے میں تشکستان کے راشٹرپتی ممہیم امالی رامو کی مہتوپورن بھومیکا پر چرچا کی گئی تشکستان گنرجا کی سرکار کے ادھین بادشاہ اور پاری بہاشیک شبدا ولی سمیتی کے ادیاش رحمت اللہ زودہ نے کہا کہ سوتنترتا کے دور میں تاجک بادشاہ کے وکاس اور انتی میں رش کے مہان سپوت تتھا دیش کے نیتا ممہیم امالی رامو کا یوگدان اتیا مہتوپورا رہی انہوں نے بتایا کہ راجا کے پرمکھ نے اپنے کاریہکال کے پرارمبھک دنوں سے ہی سروچ پریشد کے ادھیاش کے روپ میں تتھا بعد میں تشکستان کے راشٹرپتی کے روپ میں تاجک بادشاہ کے پرتی وشیش سمان اور اچ آدر پردرشت کیا اسی کارن آج تاجک بادشاہ کو تشکستان کے سنویدھان میں وشیش درجہ پراپت ہے جیسا کہ راشٹر نیتا ممہیم امالی رامو نے بل دے کر کہا ہے کہ یہ ہم سبھی ماتر بادشاہ بولنے والوں کا راشٹری دائتو اور مانوی کرتویہ ہے کہ ہم اپنی ماتر بادشاہ کا سمان کریں اسے اپنے آستھ کی سب سے مولیاوان دھروہر کے روپ میں سرکشت رکھیں اس بادشاہ میں رچیت اس امولیہ وراثت کو جو پیرہی در پیرہی ہستانترت ہوتی آئی ہے کیول سنرکشت ہی نہ کریں بلکہ اس کا ہدیاں کریں دوسروں کو بھی سکھائیں اور اس کی شاشوا شکشاؤں سے لابھ بھاوت ہوں تشکستان گنرجا کی سرکار کے ادھین پارمبرک ایوان مادھیمک ویوسائک شکشا سمیتی تتھا تشکستان میں کریارت غیر سرکاری سنگھان گود نیبرس کے بیچ سہیوگ سمبندھی کے ایک سمجھوتا گیاپن پر ہستاکشر کیے گئے پرارمبھک ایوان مادھیمک ویوسائک شکشا سمیتی کے انوسار اس دستاویز پر 11 جون کو دوشمبے میں آیوجت بیٹھک کے دوران سمیتی کے ادیاش فرخود رحیمی اور تشکستان میں گود نیبرس کے ندیشک فروغات مرزیائیوا نے ہستاکشر کیے بیٹھک میں دونوں پکشوں نے دوپکشی سہیوگ کی سمبھاوناؤں پر وچار ومرش کیا وشیش روپ سے پرارمبھک ویوسائک شکشا سنستھانوں کے بھوتک ایون تکنیکی آدھار کو سدھڑ بنانے ان کی کشمتا بڑھانے تتھا اس کھیتر میں سہیوگ کا وستار کرنے پر چرچا ہوئی دونوں پکشوں نے ان کھیتروں میں سہیوگ کو اور مضبوط بنانے کی آشا ویکت کی سمیتی کے ادھیاش فرخود رحیمی نے کہا کہ تشکستان کی سرکار پرارمبھک اور مادھیمک ویوسائک شکشا کے کھیتر کو وشیش مہتو دیتی ہے تتھا یہ کھیتر دیش کی راجنیتی کے پراتھمکتاؤں میں مہتوپورن ستھان رکھتا ہے وہی گود نیبرس کے ندیشک فروغات مرزیائیوا نے کہا ہے کہ ان کا سنگھان سمیتی کے ادھین پرارمبھک ویوسائک شکشا سنستھانوں کے وکاس اور ان کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے پرتیبدھا ہے انہوں نے وشیش روپ سے ان سنستھانوں کو آدھونک اپکرنوں تکنیکی سنسادھانوں شکشا پرشکشن سمبندھی مارگ درشکاؤں تتھا آوشیک سامگریوں سے سساجت کرنے میں سہیوگ پردان کرنے کی بات کہی انہوں نے وشواس ویکت کیا کہ اس دشا میں سنگھان بھوشیہ میں بھی کئی رچناتمک اور پربھاوی پہل کرے گا جس سے ویوسائک شکشا کے گنوتا میں وریرت ہوگی اور یواؤں کے کوشل وکاس کو پروتساہن ملے گا
باری توجیک جلاشای که جل سانسادانون که پرابهاوی پرابندهان که پریوشنا کو سیما پار اون شیطری محل که پحال بتایا گیا. یہ باتش سانگ نجا که راشپایتی که آرتی معاملون که سایا نیمت اللہ حکمت اللہ زودہ ارجا ایوان جل سانسادان منتری دلیر جمع تتا ایشای وکاس بین که مادی ایش ایوان پیشی میشی کاریکرام که مہانی دیشاک لیو گوتیرز اور شیطری سایوگ ایوان اکی کرام معاملون که پرامو اسد علیم که بیچ اولمباتور میں ہوئی بیٹھا کے دوران کہی گئی ہے. تشخیصان کی ارجا ایوان جل سانسادان منتری کے انسار ورتا کا موکیا ویشای باہری توجی جلاشای کے جل سانسادانوں کے پربہاوی پربندان سے سمبندیت پریوجنا رائے بیٹھا میں نعمت اللہ حکمت اللہ زودہ نے کہا کہ یہ پریوجنا سیما پار اور کشیتری مہات رکھتی ہے تتھا اسے جل وایو پریورتن کے انوکول بنیادی ڈھانچہ پریوجناؤں جو دیش کے لیے لبھکاری ہے کی پر شرینی میں شامل کیا گیا ہے. بیٹھا کے دوران بتایا گیا ایک پریوجنا کے انترگت باڑھ کے جوکھم کو کم کرنے کے لیے جلاشائی کے سرکشاتمک باندھوں کو مضبوط کیا جائے گا. اس کے علاوہ پین پینگ اسٹیشنوں کا پورن نرمان اور اردھونکی کرن بھومی کے سنچائی ایوان جل نکاسی پرنالی میں سدھار تتھا ادھونک ڈیجیٹل پربندھان پرنالی ایسکادا کو لاگو کرنے کی یوجنا بھی شامل ہے. پرتیبھاگیوں نے اس بات پر زور دیا کہ پریوجنا کا کریاویان جلوایو پریورتن کی پرستھتیوں میں باہری توجہ جلاشائی کے جل سانسدانوں کے آدھی پربھاوی پربندھان کو سنشچت کرے گا. ساتھ ہی سنچائی کے لیے جل آپورتی کی وشوسنیتا برہانی اور ودیوت اتپادن کمتا میں وردھی کرنے میں بھی یہ مہتوپورن بھومیکا نبھائے گا. بیٹھک میں یہ بھی بتایا گیا کہ پریوجنا کا پرارمبھک تکنیکوں ایوان آرتھک ویوہاریتا ادھیان ایشیائی وکاس بینک کے سہیوگ سے تیار کیا گیا جو اس کے سبھال کاریانوائی کے لیے مہتوپورن آدھار پردان کرے گا. تشکستان گنرجا کے نوین یوگ اسدھاران ایوان پورنادکاری راجدوت خسراو نظیری نے کویت رجا کے ودیش منترالے میں پروتوکول معاملوں کے اوپا منتری عبد المحسن آل زیاد سے ملاقات کی. تشکستان گنرجا کے کویت میں ستھی دوتاواز دوارا دی گئی جانکاری کا انوسار اس بیٹھک میں دونوں دیشوں کے بیچ دیوپاشی سمبندھوں وبھن کھیتروں میں سہیوگ کے وستار تتھا کویت میں رجنائی پروتوکول سے سمبندھت مدعوں پر وچار ومرش کیا گیا. ورتا کے دوران دونوں پکشوں نے آپسی سہیوگ کو اور مضبوط کرنے تتھا وبھن کھیتروں میں ساجیداری کے نئے افسروں کو وکاسیت کرنے پر چرچا کی. ساتھ ہی رجنائک اور پروتوکول سمبندھی پرکریاؤں کے پربھاوی سماوائے پر بھی وشیش دھیان دیا گیا. دونوں پکشوں نے تشکستان اور کویت کے بیچ میتری پورن سمبندھوں کو اور پراگاڑھ بنانے کی پرتی بدھتا ویکت کی. مدھیہ ایشیائی کھیتری آرتھی سہیوگ کاریہکرام کے ورشٹھ ادھیکاریوں کے بیٹھا کے افسر پر اولمباتور میں تشکستان اور منگولیا کے بیچ جل ایوان اورجا کھیتر میں سہیوگ کو اور سدھر بنانے کے مدعوں پر چرچا کی گئی. یہ جانکاری تشکستان گنرجا کے اورجا ایوان جل سانسدان منترالے نے دی ہے. بیٹھا کے دوران تشکستان کے اورجا ایوان جل سانسدان منتری دلیر جمعہ نے منگولیا کی جل ایجنسی کے پرمکھ زینے میادارین بات بیا سے ملاقات کی. ورتا میں دونوں پکشوں نے جل سنسادھنوں کے پربندھان جل سنسادھنوں کے وویکا پورن اپیوگ پریاورن سنرکشن تتھا اس کھیتر میں انوبھاووں کے آدان پردان سے سمبندھت مدعوں پر وستار سے وچار ومرش کیا. دلیر جمعہ نے تشکستان کے جل سنسادھنوں جل ایوان جل وایو سمبندھی راشٹری نیتی تتھا اس کھیتر میں دیش دوارا پرستوت انتراشٹری پہلوؤں کی جانکاری دی. انہوں نے جل سرکشا اور ستت وکاس کے لیے تشکستان کے پرتیبدھتا کو بھی ریکھانکت کیا. بیٹھک کے دوران دونوں پکشوں نے مئی ماہ میں دوشنبے میں آیوجت ستت وکاس کے لیے جل 2018-2028 انتراشی کاروائی دشک پر چوتھے اچ استریہ انتراشی سمیلن کے پریناموں اور اپلبدھیوں پر بھی وچاروں کا آدان پردان کیا. ورتا کے انت میں دونوں پکشوں نے جل اور ارجا کھیتروں میں سہیوگ کا وستار کرنے وشیشوں کے بیچ سمپرک بڑھانے تتھا سجھا ہتوں سے جڑے مدعوں پر رچنا آتمک سنواد جاری رکھنے کی اچھا ویکت کی.
تشکستان گن رجامیر راشی پریاتان سانخ که گدهان که نیرنای دوشنبه رجدهانی می آیوجید دیش که پریاتان کشیتر که پراتینیتیون که بیتا که دوران لیا گیا. بیتاک می تشکستان گن رجا که پریاتان ویکاس امیتی که نیترید پریاتان کمپانیون، هوتال، ویاوسای، ریستوران، ایرلاینز، ماریکا، اتپاد نیرمتاون تدها پریاتان کشیتر که آنیا پراتینیتی شامل خوی. بیتاک پرینماس واروب گیارا کمپانیون که راشی پریاتان سانکی سنسحاپا کی روپ میں چنا گیا ہے ساتھ ہی دیش کے پریاتان بازار کے آنیا پرتی باغیوں کو بھی اس سانک کی سدسیتا میں شامل کرنے کا نرنائی لیا گیا کھلی متدان پرکریا کے مدیام سے اپسید پرتینیتیوں نے امید سیدوف کو راشری پریاتان سانکا پرموک چنا اپنے سمبودھان میں امید سیدوف نے کہا ہے کہ راشری پریاتان سانک کی سپنا پریاتان کشیتر کے شمتاؤں کو ایکی کریت کرنے اور اس کے وکاس کے لیے ایک سجھا منچ پردان کرنے کے دشا میں ایک مہتوپورن قدم ہے انہوں نے کہا ہے کہ سنگھ اپنا کاریہ تاجکستان سرکار کے ادھین پریاتن وکاس سمیتی کے سہیوگ سے سنچالت کرے گا انہوں نے یہ بھی الیک کیا کہ سنگھ کی گتیویدھیاں رجا اور نجی کشیتر کے بیچ سہیوگ کو مضبوط کرنے پریاتن ویوسائیوں کے ہتوں کی رکشا کرنے پریاتن سیواؤں کی گنوتا بڑھانے تتھا انتراشٹری استر پر تاجکستان کی پریاتن سمبھاوناؤں کو بڑھاوا دینے پر کیندرت ہوں گے نوگٹھت راشی پریاتن سنگھ دیش کے پریاتن بازار ایکی کرن کرتا کے روپ میں کاریہ کرے گا اور تاجکستان کے پریاتن اتپادوں کے پرتسپردھاتمکتا تتھا کشیتر کے ستت وکاس میں یوگدان دے گا پیارے سننے والوں یہ تھی سمے کے تازہ خبریں جو ہم نے آپ کو پرستاو کیا ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے

0: بتا دیں کہ کئی لوگوں کے شریر میں اوکسلیٹ کی ماترا ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے، ان لوگوں کی روٹی سے دور رہنا چاہیے۔ اگر کسی کے شریر میں اوکسلیٹ کی ماترا ادھک ہو جائے تو وہ کافی گمبھیر سنکٹ پیدا کر سکتی ہے۔ روٹی ایک ایسی چیز ہے جو ہر کوئی کھانا چاہتا ہے۔ کئی لوگ موٹاپا سے بچنے کے لیے چاول چھوڑ دونوں ٹائم روٹی ہی کھاتے ہیں، حالانکہ ادھک روٹی کھانا بھی آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آج ہم آپ کو روٹی زیادہ کھانے سے صحت پر ہونے والے نقصان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں کی چاول کریا اچھی ہوتی ہے انہیں تو کوئی خاص نقصان نہیں ہوتی ہے، لیکن جن کی پاچن کریا صحیح نہیں، یعنی وہ باسی روٹی کھا لیتے ہیں تو وہ فوڈ پوائزن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ فوڈ پوائزن خطرناک ہوتا ہے، فوڈ پوائزنگ کی وجہ سے لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ وہیں روٹی صحت کے لیے اچھا ہے یا خراب، اس کا اثر آپ کی پاچن کریا پر بھی ہوتا ہے۔ سوستھیہ منترالے کے کرمچاری بختیور شمسی زودہ نے انسان کے لیے بڑے اتیادوں کے نقصان کے بارے میں اس پرکار کہا ہے۔
1: استعمال زیادی محصولات نونی میتواند به وضع سلامتی تاثیر منفی رساند. سبب اساسی ضرر محصولات نونی به سلامتی این پیش از همه محصولات نونی یکی از آرد سفید آردهای تازه کرده شده
0: برید اتپادون کا اتیادیک سیوان مانو سوستھیہ کو گمبھیر نقصان پہنچنا سکتے ہیں۔ برید اتپادوں سے ہونے والے نقصان کا مکھیہ کارن سب سے پہلے سفید آٹے سے بنے برے اتپاد ہے۔ پرشکرتی آٹے اور بنا آہار فائبر کے بنے آٹے میں اچھا ستر کے پربھاوی پروٹین ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رکت شکرا کا خطرہ تیزی سے بڑھتا ہے، جس میں مانو شریر میں اچھا انسولین کا ستر ہوتا ہے۔ نتیجتاً یہ مدھومے، موٹاپا اور انیا بیماریوں کا کارن بن سکتا ہے۔ دوسرا کارن یہ کہ سفید آٹے اور آہار فائبر بہت کم ہوتا ہے۔ فائبر پاچن تنترا یعنی آنتوں اور پیٹ کی سموچت کام کاج میں ایک پرمکھ بھومیکا نبھاتا ہے۔ قبض کو روکتا ہے، شریر سے وشاک پدارتھوں کو نکالتا ہے اور رکت میں کولیسٹرول کے ستر کو نینترت کرتا ہے۔ جب فائبر کم ہوتا ہے تو پاچن تنتر کو کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور آنتوں کی بیماریاں، کولیسٹرول میں وردھی اور انیا ہردے سمبندھی سمسیاؤں کی گھٹتا ہوتی ہے۔ سفید آتے کے روٹی اتپادوں میں اکثر کیلوری بہت ادھک ہوتی ہے اور لوگ بڑی ماترا میں اس کا سیون کرتے ہیں، جس کے پرینم سوروپ شریر کے بائن حصے میں آترک وسا جمع ہو جاتی ہے۔ یہ سنچائی وشیش روپ سے پیٹ کے کھیتر میں ہردے روگ، اچھا رکت چاپ اور مدھومے کے جوکھم کو بڑھا سکتا ہے۔ انیا روٹی اتپادوں کے گلوٹین بھی ہوتا ہے، جو اناج میں پایا جانا والا ایک شیش پروٹین ہے۔ کچھ لوگوں میں گلوٹین کا سیوان الرجی کا کارن بن سکتا ہے۔ یہ ستھتی وبھن الرجی روگوں کی طرح پاچن تنترا میں اسویدھا پیدا کر سکتی ہے۔ مانو سوستھیہ کے لیے روٹی اتپادوں کے نقصان کو روکنے اور کام کرنے کے لیے کالی اور کم کیلوری والے روٹی کا اپیوگ کر کے بریڈ یعنی روٹی اتپادوں کا سنیم سے سیوان کرنے کی صلاح دی جاتی ہے۔ اس پرکار کے اتپادوں میں وٹامین، کھنیج اور انیا لبھکاری پدار ہوتے ہیں، جو مانو سوستھیہ پر سکاراتمک پربھاؤ ڈالتے ہیں اور وٹامین کی کمی کو روکتے ہیں۔ دراصل روٹی میں کاربوہائیڈریٹ بھرپور ماترا میں پایا جاتا ہے، لیکن آپ کو اپنے شریر کے لیے ہر روز قریب 25 گرام کاربوہائیڈریٹ کی لینا چاہیے۔ لیکن یدی آپ تینوں ٹائم روٹی کھاتے ہیں تو ایسے میں آپ

سے شریر کو 400 گرام کاربوہائیڈریٹ ملتا ہے جو شریر کے لیے ہانیکارک ہوتا ہے. ہاں زیادہ روٹی کھانے سے شریر کو نقصان ہو سکتا ہے. یہاں کچھ کارن دیے گئے. وزن بڑھنا, زیادہ روٹی کھانے سے وزن بڑھ سکتا ہے جو کئی سوستھیا سمسیاؤں کا کارن بن سکتا ہے. شوگر کی سمسیا, زیادہ روٹی کھانے سے رکت شکرا کے خطر میں وردھی ہو سکتی ہے جو مدھومیہ کی سمسیا کا کارن بن سکتی ہے. پاچن سمسیا, زیادہ روٹی کھانے میں پاچن سمسیا ہو سکتی ہے جیسے کہ قبض, دست اور پیٹ درد. ہردے روگ, یعنی زیادہ روٹی کھانے میں ہردے روگ کی سمسیا ہو سکتی ہے جیسے کہ اونچا رکت چاپ اور ہردے گھات. وٹامن اور منرال کی کمی, زیادہ روٹی کھانے سے وٹامن اور منرالس کی کمی ہو سکتی ہے جو شریر کے لیے آوشیک ہے. توچا کی سمسیا, زیادہ روٹی کھانے سے توچا کی سمسیا ہو سکتی ہے جیسے کہ منہاسے اور توچا کی سوجن. ان سمسیاؤں سے بچنے کے لیے یہ مہتوپورن ہے کہ آپ اپنے آہار میں سنتولن بنائے رکھیں اور زیادہ روٹی کھانے سے بچیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ روٹی کھانے کے ترنت بعد پانی پینے ہمارے سوستھیا کے لیے ہانیکارک ہو سکتا ہے؟ اس کا سیدھا اثر ہمارے پاچن تنتر پر پڑتا ہے. روٹی کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک, دودھ بھی نہ پیئے. ہمارے اچھے سوستھیا کے لیے پوشٹک آہار بے حد ضروری ہے. پوشٹک آہار کھانے سے ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اکثر ہم نے اپنے بڑے بزرگ سے سنا ہے کہ کھان کے سمے زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن شاید ہی کوئی ان باتوں کو مانتا ہوگا. ان سبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کا اثر ہمارے سوستھیا پر پڑتا ہے. ہمارا شریر میں 75% پانی سے بنا ہوا ہے. ہر روز 5 سے 7 لیٹر پانی پینا چاہیے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ روٹی کھانے کے ترنت بعد پانی پینے ہمارے سوستھیا کے لیے ہانیکارک ہو سکتا ہے؟ اس کا سیدھا اثر ہمارے پاچن تنتر پر پڑتا ہے. اگر آپ کھانے یا گرم روٹی کے ساتھ پانی, کولڈ ڈرنک یا دودھ پیتے ہیں تو یہ آپ کے پاچن کے لیے صحیح نہیں ہے. کھانے کے ترنت بعد کبھی چائے کافی نہیں پینی چاہیے. ایکسپرٹ کی مانتے ہیں تو کھانا کھانے کے 1 گھنٹے پہلے یا بعد تک چائے کافی کا سیون نہیں کرنا چاہیے. ہمیں موجود تینین کیمیکل آئرن کو سوکھتا ہے جس سے شریر میں آئرن کی کمی ہو سکتی ہے. آپ اینیمیا کے شکار ہو سکتے ہیں. پیارے سننے والوں, یہ تھے ہمارے ٹپانی روٹی کا زیادہ استعمال کرنے اور ان کے نقصان ہمارے شریر میں. ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے.

کوئی حسینہ جب رُت جاتی ہے محبوبہ محبوبہ یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے ہاں جب تک ہے جا ہولی کے دن دل کھیل جاتے ہیں اس مووی کے گانے ہیں شولے کا گانا جب تک ہے جاں گانے کا گائک لتا منگیشکر سنگیتکار رہول دیو برمن گیتکار آنند بخشی کلاکر ہیما مالینی دھرمیندرا امجاد خان ہیں اس گانے میں ہیما مالینی نے ایک اچھا ڈانس بھی کیا ہے جس کو لوگوں نے پسند کی تھی نوزیا کرمتلو پرسیدھ تاجک گائیکا ہے جس کو نہ کیول تاجکستان بلکہ دوسرے دیشوں میں بھی سن کر پسند کرتے ہیں وشیش روپ سے ہندوستان میں نوزیا کرمتلو نے بھارت میں سنگیت سیکھی تھی اور بھارت میں رہتے سمے اس کلا کو باریکی سے ادھیان کیا تھا اپنے پہلے کنسرٹ میں اس نے کئی ہندی گانے درشکوں کے لیے پیش کی تھی جن کو لوگوں دوارا پسند کیے گئے ان کے بعد نوزیا نے دوسرے ہندی گانے پیش کرنے لگے جو نہ کیول ہمارے دیش میں بلکہ ہندوستان اور ہندی گانوں کے پریمیوں کے بیچ مشہور ہو گئے ہندی گانوں میں سے ایک ہاں جب تک ہے جاں جانے جہاں ہے جس کا ایک پارٹ آپ پیش کریں گے

تاجک اور ہندی سنسکرتی بہت ملتی جلتی ہے اسی لیے تاجک اور ہندی لوگ ایک دوسرے کی کلا پرمپراؤں نرتیا اور گانوں میں شوق رکھتے ہیں یہ گانا جو آج آپ کے لیے ہم نے پیش کی کئی گائکوں دوارا پرستوت کی گئی تھی پرنتو سمے کی کمی کے کارن سب سے پرسدھ گائکوں کی پرستوتی کو ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہمیں آشا ہے کہ آپ کو اچھا لگا گانے کو

Изганте ке му кеа хабарин. Дешке бахаша ке викасе, дешке нита мамахим и малирамо ке помикапар ходжан шерме ек митинг хуи. تشکستان کی پرارمبھیک ایوان مادھیمک ویاوسائک شکشا سمیتی اور گود نئے وارس کے بیچ سہیوگ سمجھوتا گیاپن پر ہستاکشر کیے گئے تشکستان اور اے ڈی بی کے پرتنیدھیوں نے باہری توجہ جلاشائے پربندھان پریوجنا پر چرچا کیے اور دوسری خبریں ہمارے اس گھنٹے میں رجاس وطنترتا کی پینتیزمین ورشگان کی اپلاب میں تشکستان گنرجا کی سرکار کے ادھین باشا اور پاری بہاوشیک شبدا ولی سمیتی کے پہاگ پر خجان شیر میں سکری یوواؤں کے ساتھ شانتی اور اشتری ایکتا کے سنسخاپا کرش کے نیتا تشکستان گنرجا کی راشا پتی مامخیم ملی رامو کی رجا باشا کی وکاس میں بومکا وشائی پر ایک بیتھا کا یوجید کی گئی یہ جنکاری باشا اور پاری بہاوشیک شبدا ولی سمیتی نے دی کاریہکرم میں سوتنترتا کال کے اپلبدھیوں تتھا راشری رجا ویاوستھا کو سدھیر اور وکاسیت کرنے میں تشکستان کے راشٹرپتی مامخیم امالی رحمو کی مدھوپورم بھومکا پر چرچا کی گئی تشکستان گنرجا کی سرکار کے ادھین باشا اور پاری بہاشیک شبدا ولی سمیتی کے ادیاش رحمت اللہ زودا نے کہا کہ سوتنترتا کے دور میں تاجک باشا کے وکاس اور انتی میں رش کے مہان سپوت تتھا دیش کے نیتا مامخیم امالی رحمو کا یوگدان اتیا مدھوپورا رہی انہوں نے بتایا کہ رجا کے پرمکھ نے اپنے کاریکال کے پرارمبھک دنوں سے ہی سروچ پریشد کے ادھیاش کے روپ میں تتھا بعد میں تشکستان کے راشٹرپتی کے روپ میں تاجک باشا کے پرتی وشیش سمان اور اچ آدر پردرشت کیا اسی کارن آج تاجک باشا کو تشکستان کے سنویدھان میں وشیش درجہ پراپت ہے جیسا کہ راشٹر نیتا مامخیم ملی رامو نے بال دے کر کہا ہے کہ یہ ہم سبھی ماتری باشا بولنے والوں کا راشٹری دائت اور مانوی کرتویا ہے کہ ہم اپنی ماتری باشا کا سمان کریں اسے اپنے آستھت کی سب سے مولیاوان دھروہر کے روپ میں سرکشت رکھیں اس باشا میں رچیت اس امولیا وراثت کو جو پرہی در پرہی ہستانترت ہوتی آئی ہے کیول سنرکشت ہی نہ کریں بلکہ اس کا ہدیاں کریں دوسروں کو بھی سکھائیں اور اس کی شاشوا شکشاؤں سے لابھ وید ہوں تشکستان گنرجا کی سرکار کے ادھین پارمبارک ایوان مادھیمک ویاوسائک شکشا سمیتی تتھا تشکستان میں کریارت غیر سرکاری سنگٹھان گود نیبرس کے بیچ سہیوگ سمبندھی کے ایک سمجھوتا گیاپن پر ہستاکشر کیے گئے پرارمبھک ایوان مادھیمک ویاوسائک شکشا سمیتی کے انوسار اس دستاویز پر 11 جون کو دوشمبے میں آیوجت بیٹھا کے دوران سمیتی کے ادھیاش فرخود رحیمی اور تشکستان میں گود نیبرس کے ندیشک فروغات مرزیاوا ہستاکشر کیے بیٹھک میں دونوں پکشوں نے دوپکشی سہیوگ کی سمبھاوناؤں پر وچار ومرش کیا وشیش روپ سے پرارمبھک ویاوسائک شکشا سنستھانوں کے بھوتک ایون تکنیکی آدھار کو سدھڑ بنانے ان کی کشمتا بڑھانے تتھا اس کھیتر میں سہیوگ کا وستار کرنے پر چرچا ہوئی دونوں پکشوں نے ان کھیتروں میں سہیوگ کو اور مضبوط بنانے کی آشا ویاک کی سمیتی کے ادھیاش فرخود رحیمی نے کہا کہ تشکستان کی سرکار پرارمبھک اور مادھیمک ویاوسائک شکشا کے کھیتر کو وشیش مہتو دیتی ہے تتھا یہ کھیتر دیش کی راجنیتی کے پراتھمکتاؤں میں مہتوپورن ستھان رکھتا ہے وہی گود نیبرس کے ندیشک فروغات مرزیاوا نے کہا ہے کہ ان کا سنگٹھان سمیتی کے ادھین پرارمبھک ویاوسائک شکشا سنستھانوں کے وکاس اور ان کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے پرتیبدھا ہے انہوں نے وشیش روپ سے ان سنستھانوں کو آدھونک اپکرنوں تکنیکی سنسادھانوں شکشا پرشکشن سمبندھی مارگ درشکاؤں تتھا آوشیک سامگریوں سے سسجت کرنے میں سہیوگ پردان کرنے کی بات کہی انہوں نے وشواس ویا کیا کہ اس دشا میں سنگٹھان بھوشیہ میں بھی کئی رچناتمک اور پربھاوی پہل کرے گا جسے ویاوسائک شکشا کے گنوتا میں وریدھ ہوگی اور یوواؤں کے کوشل وکاس کو پروتساہن ملے گا
بحر توجیک جلاشای کے جل سنسدنوں کے پربہاوی پربندھان کی پریوجنا کو سیما پار اور شیطری محد کی پہل بتایا گیا. یہ بتشسان گنرجا کے راشپتی کے آرتی معاملوں کے سہایک نعمت اللہ حکمت اللہ زودہ ارجا ایون جل سنسدھان منتری دلی جمعہ تتھا ایشائی وکاس بینک کے مدھیہ ایشیا ایون پشچم ایشیا کاریہکرم کے مہانیدیشک لیو گوتیرز اور شیطری سہیوگ ایون اکی کرم معاملوں کے پرمکھ اسد علیم کے بیچ اولمبتور میں ہوئی بیٹھک کے دوران کہی گئی ہے. تشخیصان کی ارجا ایوان جل سنسدھان منتری کے انوسار ورتا کا مکھیہ ویشائی بحری توجی جلاشائی کے جل سنسدھانوں کے پربہاوی پربندھان سے سمبندھت پریوجنا رائے. بیٹھک میں نعمت اللہ حکمت اللہ زودہ نے کہا کہ یہ پریوجنا سیما پار اور کھیتری مہات رکھتی ہے تتھا اسے جل وایو پریورتن کے انوکول بنیادی ڈھانچہ پریوجناؤں جو دیش کے لیے لبھکاری ہے کی پر شرینی میں شامل کیا گیا ہے. بیٹھک کے دوران بتایا گیا کہ پریوجنا کے انترگت باڑھ کے جوکھم کو کم کرنے کے لیے جلاشائی کے سرکشاتمک باندھوں کو مضبوط کیا جائے گا. اس کے علاوہ پین پنگ اسٹیشنوں کا پورن نرمان اور آدھونکی کرن بھومی کے سنچائی ایون جل نکاسی پرنالی میں سدھار تتھا آدھونک ڈیجیٹل پربندھان پرنالی ایسکادا کو لاگو کرنے کی یوجنا بھی شامل ہے. پرتیبھاگیوں نے اس بات پر زور دیا کہ پریوجنا کا کریاویان جلوایو پریورتن کی پرستھتیوں میں باہری توجیک جلاشائی کے جل سنسدنوں کے آدھی پربھاوی پربندھان کو سنشچت کرے گا. ساتھ ہی سنچائی کے لیے جل آپورتی کی وشوسنیتا برہانی اور ودیوت اتپادن کمتا میں وردھی کرنے میں بھی یہ مہتوپورن بھومکا نبھائے گا. بیٹھک میں یہ بھی بتایا گیا کہ پریوجنا کا پرارمبھک تکنیکوں نیوان آرتھک ویوہاریتا ادھیان ایشیائی وکاس بینک کے سہیوگ سے تیار کیا گیا جو اس کے سبھال کاریانوائی کے لیے مہتوپورن آدھار پردان کرے گا. تشکستان گنرجا کے نوین یوک اسدھاران ایوان پورنادکاری راجدوت خسراو نظیری نے کویت رجا کے ودیش منترالے میں پروتوکول معاملوں کے اوپا منتری عبد المحسن آل زیاد سے ملاقات کی. تشکستان گنرجا کے کویت میں ستھی دوتاواز دوارا دی گئی جانکاری کا انوسار اس بیٹھک میں دونوں دیشوں کے بیچ دیوپکشی سمبندھوں وبھن کھیتروں میں سہیوگ کے وستار تتھا کویت میں رجنائی پروتوکول سے سمبندھت مدعوں پر وچار ومرش کیا گیا. ورتا کے دوران دونوں پکشوں نے آپسی سہیوگ کو اور مضبوط کرنے تتھا وبھن کھیتروں میں ساجیداری کے نئے افسروں کو وکاست کرنے پر چرچا کی. ساتھ ہی رجنائک اور پروتوکول سمبندھی پرکریاؤں کے پربھاوی سموائے پر بھی وشیش دھیان دیا گیا. دونوں پکشوں نے تشکستان اور کویت کے بیچ میتری پورن سمبندھوں کو اور پراگاڑھ بنانے کی پرتی بدھتا ویکت کی. مدھیہ ایشیائی کھیتری آرتھک سہیوگ کاریہکرم کے ورشٹھ ادھیکاریوں کے بیٹھک کے افسر پر اولمبتور میں تشکستان اور منگولیا کے بیچ جل ایون ارجا کھیتر میں سہیوگ کو اور سدھڑ بنانے کے مدعوں پر چرچا کی گئی. یہ جانکاری تشکستان گنرجا کے ارجا ایون جل سنسدھان منترالے نے دی ہے. بیٹھک کے دوران تشکستان کے ارجا ایون جل سنسدھان منتری دلیر جمعہ نے منگولیا کی جل ایجنسی کے پرمکھ زینے میادارین بات سے ملاقات کی. ورتا میں دونوں پکشوں نے جل سنسادھنوں کے پربندھان جل سنسادھنوں کے ویویکاپورن اپیوگ پریاورن سنرکشن تتھا اس کھیتر میں انوبھاووں کے آدان پردان سے سمبندھت مدعوں پر وستار سے وچار ومرش کیا. دلی جمعہ نے تشکستان کے جل سنسادھنوں جل ایوان جلوایو سمبندھی راشٹری نیتی تتھا اس کھیتر میں دیش دوارا پرستوت انتراشٹری پہلوؤں کی جانکاری دی. انہوں نے جل سرکشا اور ستت وکاس کے لیے تشکستان کے پرتیبدھتا کو بھی ریکھانکت کیا. بیٹھک کے دوران دونوں پکشوں نے مئی ماہ میں دوشنبے میں آیوجی ستت وکاس کے لیے جل 2018-2028 انتراشی کاروائی دشک پر چوتھے اچھ استری انتراشی سمیلن کے پریناموں اور اپلبدھیوں پر بھی وچاروں کا آدان پردان کیا. ورتا کے انت میں دونوں پکشوں نے جل اور ارجا کھیتروں میں سہیوگ کا وستار کرنے وشیشوں کے بیچ سمپرک بڑھانے تتھا سجھا ہتوں سے جڑے مدعوں پر رچنات سنواد جاری رکھنے کی اچھا ویاکی.
تاجکستان گنرجامی راشری پریاتان سانخ کے گدھانکا نیرنائی دوشانبے راجدھانی میں آیوجید دیش کے پریاتان کشیتر کے پرتینیتھیوں کی بیٹھا کے دوران لیا گیا بیٹھک میں تاجکستان گنرجا کی پریاتان وکاس سمیتی کا نیترت پریاتان کمپنیوں ہوتل ویاوسائی ریسٹوران ایئرلائنس ماریکا اتپاد نرمتاؤں تتھا پریاتان کشیتر کے آنیا پرتینیتھی شامل ہوئے بیٹھک کے پرینما سواروپ گیارہ کمپنیوں کو راشری پریاتان سانکے سنسحاپک کے روپ میں چنا گیا ہے ساتھ ہی دیش کے پریاتن بازار کے آنیا پرتی باغیوں کو بھی اس سانکھ کی سدسیتا میں شامل کرنے کا نرنائے لیا گیا کھلی متدان پرکریا کے مدھیم سے اپسید پرتینیتھیوں نے امید سیدوف کو راشری پریاتن سانگھ کا پرمکھ چنا اپنے سمبودھان میں امید سیدوف نے کہا ہے کہ راشری پریاتن سانگھ کی ستھاپنا پریاتن کشیتر کے کشمتاؤں کو ایکیکرت کرنے اور اس کے وکاس کے لیے ایک سجا منچ پردان کرنے کے دشا میں ایک مہتوپورن قدم ہے انہوں نے کہا ہے کہ سنگھ اپنا کاریا تاجکستان سرکار کے ادھین پریاتن وکاس سمیتی کے سہیوگ سے سنچالت کرے گا انہوں نے یہ بھی الیکھ کیا کہ سنگھ کی گتیویدھیاں رجا اور نجی کشیتر کے بیچ سہیوگ کو مضبوط کرنے پریاتن ویوسائیوں کے ہتوں کی رکشا کرنے پریاتن سیواؤں کی گنوتا بڑھانے تتھا انتراشٹری استر پر تاجکستان کی پریاتن سمبھاوناؤں کو بڑھاوا دینے پر کیندرت ہوں گے نوگٹھت راشی پریاتن سانگھ دیش کے پریاتن بازار ایکیکرن کرتا کے روپ میں کاریا کرے گا اور تاجکستان کے پریاتن اتپادوں کے پرتسپردھاتمکتا تتھا کشیتر کے ستت وکاس میں یوگدان دے گا پیارے سننے والوں یہ تھی سمے کے تازہ خبریں جو ہم نے آپ کو پرستاو کیا ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے

تاجک اور ہندی سنسکرتی بہت ملتی جلتی ہے اسی لیے تاجک اور ہندی لوگ ایک دوسرے کی کلا پرمپراؤں نرتیا اور گانوں میں شوق رکھتے ہیں یہ گانا جو آج آپ کے لیے ہم نے پیش کی کئی گائکوں دوارا پرستوت کی گئی تھی پرنتو سمائے کی کمی کے کارن سب سے پرسید گائکوں کی پرستوتی کو ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہمیں آشا ہے کہ آپ کو اچھا لگا گانے کو سن کر